Liberty. Mutam rang de re yang eng a gun nol dulnichi. Mutam rang de re yang eng a rong ku dolongchi.